0: вам, я чуби ти люба. Ако ти си люба, я чуби ти люба. Ако ти си люба, я чуби ти.
1: Слушате Источник радио православне епархи.